nu aș imat. Tu părmăni de o agărița și eu aveam ardița malic. Ce ai că n-ai ca n-ai cate.